ކަލޭގެފާނު ވިދާޅު ވާށެ ތިޔަބައި މީހުންނަށް އުޑުންނާއި ބިމުން ރިޒުޤު ދެއްވަނީ ކާކު ހިއްޔެ؟ ނުވަތަ އިވުމާއި ފެނުން މިލްކު ވެގެންވަނީ ކާކަން ހިއްޔެ؟ އަދި މަރުވެފައިވާ ތަކެތިން ދިރޭ ތަކެތި ނެރުއްވާ، ދިރޭ ތަކެތިން މަރުވެފައިވާ ތަކެތި ނެރުއްވަނީ ކާކު ހިއްޔެ؟ އަދި އެންމެހާ ކަންތަ ތަދުބީރު ކުރައްވަނީ ކާކު ހިއްޔެ؟ ފަހެއް އެވުރެން ބުނާނެތެ؟ އެއީ ﷲ ދެން ކަލޭގެފާނު ވިދާޅު ވާށެ ފަހެ ތިޔަބައި މީހުން އެކަލާންގެ ތަޤުވާވެރި ނުވަނީ ހިއްޔެ؟

ކަލޭގެ ފާނު ވިދާޅު ވާށެ ތިޔަ ބައި މީހުންނަށް އުޑުންނާއި ބިމުން ރިޒުޤު ދެއްވަނީ ކާކުހިއްޔެ؟ ނުވަތަ އިވުމާއި ފެނުން މިލްކުވެ ގެންވަނީ ކާކަން ހެއްޔެ؟ އަދި މަރުވެފައިވާ ތަކެތިން ދިރޭ ތަކެތި ނެރުއްވާ، ދިރޭ ތަކެތިން މަރުވެފައިވާ ތަކެތި ނެރުއްވަނީ ކާކުހިއްޔެ؟ އަދި އެންމެހާ ކަންތަ ތަދުބީރު ކުރައްވަނީ ކާކުހިއްޔެ؟ ފަހެ އެވުރެން ބުނާނެތެ؟ އެއީ ﷲ ހެ. ދެން ކަލޭގެ ފާނު ވިދާޅު ވާށެ ފަހެ ތިޔަ ބައި މީހުން އެކަލާންގެ ތަޤުވާވެރި ނުވަނީ ހެއްޔެ؟

ހަމަ ޙައްޤު ތެދުތޯ ޚަބަރު ދެވުމަށް ކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން އެއުރެން އެދޭނެތެ؟ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅު ވާށެ؟ ޢާއިކެ ތިމަން ކަލޭގެފާނުގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ގަންދެއްވާ ވިދާޅުވަމެ؟ ހަމަ ކަށުވަރުން އެއީ ހަމަ ޙައްޤު ތެދެ؟ އަދި ތިޔަބައި މީހުންނަކީ އެކަލާންގެ ނުކުޅައްދައި ރެކިގެން ދެވޭނޭ ބަޔަކު ކަމުގައި ނުވެ؟

0: އަންގައިදީ އުނގަންނައިදީ މުނިފޯއި ފިލުވާ ދިނުމުގ
1: ތެދުވެރިކަންމާއެކު
0: އެކުވެރިކަމާއެކު
1: އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ރައިތުންނާއެކު ރައިތުންނާ އެންމެ ގާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު
0: އެންހާ ސަތަރުސްތޭކަ ސާޅިސް ނުވެ ކިލޯ ހާޑްސް މީޑިއަމް ވޭވް ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.